Oște, lubim o muzică, Edinstru pe lubim o tuvie radio, Party Mix.

0: genial se.
1: Asta e din ceas, lubim o muzică, po lubimu tu vi radio. Radio Party Mix.